Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Мен тунжы кытым жүгүрүшүн башлагандан тартып азыргыча 2 жыл даамлаштырдым. Дастлапта мен семиздиктен катык безар болгонлугум үчүн жүгүргөн эдим. Бирок мен бара-бара жүгүрүш мага ата кылган илхамнын, талапчанлыгынын күчүн тунтуш экенин байкадым. Өз хорулугу менен пат-пат күрөш кылып туруш, кайт-кайт кылынган шу күрөштөр ичинде өздүн алкыш жарыяны дал талапчанлык мага ата кылган палампайсыман илгирлейдиган hayat эди. Харуки Мураками му жүгүрүшнүн өзүгө болгон ахмиетин мындай тасвирлеген: Адам асылдыла зөрүр болмаган масулиятларды өз үстүгө элишни яктырмайды. Шуңа адам бадыны һәмишә һәркәтен ибарат бу йөкне көтүрүшкә көнәмәйди. Бирок бунда кылышка һәргиз булмайды. Языкчылыкмы шундай? Мен һәр көне языкчылык кылыман. Бундай булганда тәфәккүрүм, фикер йөргизүшкә көнәлмәйдиган булып калмайды. Шуның белән мен хутти йүгүрәш мускулларын техимы күчәйткәнгә охшаш, языкның бәлги хадисын бер кадам бер кадамдан игез көтәрә алайман. Өзімнің 2 жылдық тәжірибемден еліп айтқанда, жүгіріш бір адамның талапчанлық іқтидарын мәшқ қылдырушыдағы нағайты яхшы ұсул. Мен ілгірі жемеклігімге чек қоймайтын, hayatımны хәддіден артық қорытышны яхшы көреттім. Бірақ жүгіріш мені өзіні контрол қылыш іқтидары нағайты жоғары адамға айландырды. Мені әр күні әттеген тұрып жүгіре алатын, жүгіріш машинасына дәл уақытыда шыға алатын, қызметте сөрелмілік қылышны рәт қылатын, Һәр канча амрак тамыгым алдыдымы, өзімне қойып итиш хиялымны контрол кыла алайдыган халга келтирди. Мен тоныдыган жүгүргүчүлөрнүн һәммәсе дегендек турмушта талапчан эди. Көбүнчөсүнүн эмгек кылыш ва арам элиш вакты канунияттык болуп, саглам жемек ичмек адатын саклайтты. Хатта вакытны бекле кадырлайтты. Бундай талапчанлык нургун эркинликнин, шундайла нургун муваффакыяттын асасы болуп калды. Муаппакет казанган затлар тогрусудаки хабар яки уланын таржималаны көрсөк, жүгүрүш яки талапчанлыктын булардын нургунунун ортак алайылыктардын бири экенин байкайбыз. Мисалан, Алмы ширкетинин баш ижрайя амалдары Тим Кук саар саат 4:30дан башлап, почтадан нерс алгандан кийин чыныкыш үйгө баратты. Марк Закер биригинин бу жылдык планы ар күн аттыгыны 1 миль жүгүрүш. Бунундан башка унун турмушунда жана ар айда 2 парча китеп окуш, хазыр тили үйрөнүштө чоң туруш катарлыклар мо ба. Томас Керри байланын адаты деген сөз бирикмесин ижат кылды. У 5 жыл вакыт сарып кылып 177 байнын турмушун тадкик кылгандан кийин 76% адамдын ар күнү 30 минуттан көбүрөөк вакыт сарып кылып оксигенлик аракет кылдыганлыгы. 20-дан көбүрөөк адамдын ар күнү аз дегенде кызмат убактыдан 3 саат мурун орундан турдуганлыгын байкады. Бу мо ихтимал талапчанлыктын маалым шакли болсо керек.

Мәдәният умыры дәвамлаштыруыш дәвамында шәһәрнең юқур сәфәтлек тәрәккыяты илгәре сөрелде. Дәүләтебезнең җәмгыят аманлыгы вазифәсе дәвамлыгы яхшыланып, аманның бейхәтерлек тойгысы мөһим үсте. Парникның уйгыныш хатирәсе. Дәүләтебездә эшләнгән бер төркем әпчел машина үскүнеләр чаттал базарларда алкышланмакта. Кон үй җиһазларын бер тараф кылыш ни өчен шунча тәс? Товарның асыл мәнбәсен сөрештүриш кодын өчүрүп өтүш калайымканчылыгы истемалчыларның укук мәнбәтиге зыян еткүзмәктә. Төәнәдек таңлар бүгүнкү программамыздың тәфсилий мәзмәне тәтәрсен.

аңлаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

станцымыз хәбәри. Джунго компартиясы мәркәзи комитетының башчысы, төләт рәисе, мәркәзи хәрби комитетның рәисе Си Цзиньпин якында асасый маариф хезмәте тогырсыда мөһим юл юрык берип, мондак дип күрсәтте. Партия 18-нче курылтыйдан буян партия мәркәзи комитеты асасый маарифны уллук, итекч характерлик хезмәт сүпитиде чиң тутып, көп хил тәдбирләрне тән кулланып, асасый маарифның тез тараккыятын илгәри сүреп, маариф күчлек дәүләт курышны күчлек тирәккә иге кылды. Си Цзиньпин моныланы тәэкидледи. Яңа мусафидә яңа дәвр джунго социализм идеясын итекч кылып, партияның маариф фангҗынын умумйүзлек изчиллаштырып, әхлак аркылык адам тәрбияләш төп вазифасын әмилиләштырып, партияның яңалык яратыш нәзәриясе аркылык рухны тавлап, адам тәрбияләштә катты бошашмай чиң турып, әхлакый, әкли, җисмани гүзәллек, әмгәк җәһәттә әтраплык ителгән социализмның кургычылдыры ва избасарларын етиштүрүш. Маариф канунитиге амал кылып, саглымлык беренче дигән маариф идеясын әмилиләштүрүп, тәрбияләш, оқыту сүпитен өстүрүп, оқугычыларның җисмани, рухи саглымлыгы өсүп етилип, ихтисаслыклардан болушын илгәри сүрүш. Халык аммасының яңа арзусыга уйгылышып, асасый маариф сүпитен өстүрүшне илгәри сүрүп, маариф адиллыгы төвән чекене чиң саклаш. Маарифчылар ройны әвежалдырып, оқытқычылық әхлақы, оқытқычылық стилі құрылышыны күчәйтіп, юқыр сапалық, кәсіпләшкен оқытқычылар қошуыныны етіштіріш керек. Әр дәрежілік партком вә хөкіметлі сияси мәсғулиетіні әқиқи зіммісіге еліп, мәктәп башқұрыш байлықыны тәксімләшіні әлалаштырып, маариф универсал ұслаатыны чоңқырлаштырып, мәктәп, айлә, Cemiyetinin tən küş çıxırışığı türtki bulup, asasi maarifnin yuk-

Әр хотын ортақ вәсият қалдырған болса, бір тарап өліп кеткенден кейін, яғни бір тарапның өзгертеш хуқуқы боламды. Шиханзы шәһәре аһалысы Ләнәпәнди мондак мәслихәт сорды. Хаммам белән ерінің пәрзенті юк иде. Бір нәтиже ел илгәре улар достларының гувахлыгыда намыдагы бір юриш өйге менің варислык кылыдыганлыгым хакыда вәсият калдырды. 2022 елы хаммам кесел сәбәбеден өліп кетти. Хаммамның ерінің хаят икәнлигене көзді тутып, уныңга өйнең намыны йөткәч тәлипене отырга коймадым. 2024 елы мен белмеген әхвалда хаммамның ере өйне сетип итипту. Мен хаммамның ердән өй сетиш пулына 20-ни беришне талап кылсам рәт кылды. О вәсиятне үзгәртеп, мирасны кайтадан бер тарап кылыдыганлыгын әйтте. Хаммам белән ере бурын калдырган вәсият яна күшкә иге буламды. Мен яна хаммамның мирасыга варислык кыла аламдым. Җавап: Әр хатынның ортак вәсияте, ягъни әр хатын берлешеп вәсият калдырыш дип аталады. У әр хатын ике тарафның ортак мал-мөлкен бер тарап кылыш өчен төзгән охшаш бер вәсиятен күрсәтте. Чуңха халык җумһуриятенең ахталап канун дәстүренең варислык кысмында әр хатынның ортак вәсияте тугрысында инык белгилеме юк. Ләкин адәттәге әхвалда ортак вәсият вәсият калдыручыларның һәммәсе өлеп кеткәндән кин андан толык күшкә иге булады. Әгәр бер адам өлеп кетип, яна бер адам хаят булса, Адатта вәсиятның бір қысмы күшке иге болуды деп бекітілуді. Пәкәт өліп кеткен тарапның мал-мүлік үлішініла бір тарап қылғылы болуды. Шуңа сіз бұ өймілік ішедеке хаммыңызғы тәвә үлішкілі варыслық қылалайсыз.

мухим тирки болуп, экспорт ыктисадтын эшида давамлык мухим рол ойноду. Бунундан башка макролук саясат дал жайда күчтүк болуп, жогору техник саасыга маблаг селишке түрткү болуп, ыктисадтын эшине күчтүк теракки иги кылды. Абе бүгүнкү жунго дүйнөдөгү мухим санаат чоң дөөлөтү болупла калмай, яны варыслык кылыш давамында үздүксүз яңылык яратадыган маданий чоң дөөлөт деди. У илгири көп кетим жунгоду зияратты болгон. Бейжиң, Шанхай, Гуанжу, Жашин катарлык шаарларга барган. Якынкы бир кетимлиги буйыл 6-нчы айда болуп, жунгодо 1 ай турган. Аббе мындак деп карды. Жунго дүйнөдөгү агдыруш характерлик яңылык яратышынын мухим бөшкөгө айланды. Ешил типке өзгертиш, сүнүй акыл катарлык саала жүш уруп раважданып, дүйнө ыктисадынын тараккиятына яңы аракетлендиргүч күч кошту. Жунго дүйнө боюнча куяш энергиялык батарея тактысы, энергия батареясы ва яңы энергиялык автомобиль иштеп чыгардыган асаслык дөйлөт. Жунго мукаммал кесип занжири ва көлөм авзаллыгыга тайынып, ешил техник тәнәрхине зор дәрежеде төвәлдетип, энергия типин өзгертиш аркылык техими көп тараккый кылып аткан дөйлөтләрне нәпке эриштүрди. Сүнүй акыл саасында жунгонун юқуры ыктыдарлык чоң модели ва тәнлик әқли техникісі тез тәрәкі қылып, машина адам қатарлық әқли жабдықланың ясымышылықты қолынылышыны тез үлгірі сүріп, ішләп чықырыш ұсулыны чонқыр өзгәртіп, кәсіп үнімені өстірді. Аббе мұндақ деді. Жүнгоның пән техникіді еңілік ярытшы, чәт әл қарханыларға кән әмкарлық бошлықы еліп келді. Мәйлі тәтқи қылып ечеш, яңылык яратыш, әқли ясымычылык, яки ешил, төвән карбонлык кәсіп жәәтті болсын, чәт әл карханылары жүнгодекі әмралары білән техімі чонқыр әмкарлышып, техник тәрәкияты вә кәсіп дәрізісіні өстіріш еліп келген пұрсәттін ортақ бәрман болсы болуды. Шының білән бір вақытта жүнгоның ғайет зор базар ехтияжымы ершар ешил техникісі ва төвән карбонлык әл кылыш лайясыны давамлык мухим тараккыят бошлыгы белән тәэминлейди. Якында юқур температура Европа дәүләтләрне кыйын әхвалга төшүрүп койды. Һава тәңшүгүш катарлык жунгоның айлы электр саймаллары кызгын алкышка эришти. Аббе бу жунго ясымычылыгының рыкабет күченең ашканлыгын намаян кылды дип карды. У мындак деди. Мейди һава тәңшүгүче найты вәкиллик характерге иге мисал. Бу мәсулат Европа базарының ихтиёҗы асасында тәтқиқ кылып ясалган булып, истемалчыларның яктырышыга эриште. Аббе монуланы билдирди. Жунго карханалары тез яңылык яратыш, мукаммал тәминат занҗире

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.